Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

Gen, og vi liker å drekke. Om du møter oss på byen, ja, så er vi nok frekke. I etasje nummer to, der drites det på ringen. Vi andre blir forbanna, så vi stikker på svingen. Ironisk nok, så er det nok vi som har gjort det.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er stygge tyen ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Tar du vips, eller skal jeg vise tits?
1: Radio Bardufoss.
2: Hør oss her.

0: hør, hvem kan det være?
1: Nei, vær så god.
2: Hei Sanne, jeg hadde to rekker på 90 på 21.593.
1: 21.593?
2: Ja, Tonje Preitz.
1: Ja, den hva du hadde på 90, ja. Og det var Tonje. Les med et tall.
2: 2, 15, 29, 36, 48, 51, 68, 73, 89 og 90.
1: Ja da, den gulligoden tror jeg ikke der.
2: Takk skal du ha, hei.
1: Hei. Ja da, da skal vi fortsette på tre rekke. Og jeg har lest opp 47 tall så langt, og de tre siste tallene det var 35, 90 og 19. Da har vi neste nummer. 74, 7, 4. Åttifire, åtte, fire. Tjueto, to, to. Førtito, fire, to. Førti. 4-0. Førtien. 4-1.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god. Åja, det blir lagt på. Ja. Greit. 41 var siste tallet ut. Neste nummer. 82. 8, 2. 70. 7, 0. 1. Nummer 1. Førtitre, fire, tre. Sekstiseks, seks, seks. Sekstifire, seks, fire. 83. 8, 3. 47. 4, 7.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Det, hva det er for noe? De bare legger på her. Ring og legger på. Mm. 47 var siste tallet ut. Neste nummer. 52. 52.

0: Vær så god.
1: Ja, et lite rang.
0: Ja.
1: Kall 26.
0: På 26.
1: Kontrollnummer 2512.
0: 2512.
1: Ja, Jan Christian Karlsen. Tørlande.
0: Ja, hverdagstall.
1: Tørlande 6, 13, 26, 32 og 62.
0: Ja. Jo da, det fem gode tall det der. Gratulerer.
1: Ja, da.
0: Skal vi se. Det flere som ringer det her. Ja, det blir noe lagt på der, men... Det var spranget godt. Og vi skal fortsette videre på trippelhjørnet og ei rekke. Tre siste tall. 32, 6 og 26. Neste nummer ut. 85. 8, 5. Seks, syv, seks, tjuetre, to, tre, femtiåtte, fem, åtte. Sekstini, seks, ni. Åttini, åtte, ni. Tre, nummer tre.
2: Det ringer, hør, kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, hva gjør det på 89?
0: Gjør det på 89. Og bognummeret det var?
3: 31664, Sigrun Gabrielsen.
0: 664.
3: Ja.
0: Sigrun. Ok, bare les tallene dine.
3: 6, 13, 70, 89.
0: Ja, et godt hjørne der. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha. Ha det. Ja, ha det.
0: Ok, hjørnet er undergjort. Vi fortsetter å spille om trippel og ei rekke. Tre siste tall. 69, 89 og 3. Skal vi se neste nummer. 73, 7, 3. 5, nummer 5.

0: Tre siste tall, det var 86, 25 og 38. Da skal vi se. Fem. Nummer fem. Seks, en. Tjueen. To. En. Førtitre. Fire. Tre. Trettini. Tre. Ni. Tolv. En. 2 28 2 8 18 1 8
1: Det ringer Hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
2: En bingo på 28.
0: En bingo på 28, ja.
2: Ja.
0: Og bognummeret?
2: Det 31592.
0: 592.
2: Ja.
0: Ok, og hvem vinneren her?
2: Mona Rolid.
0: Mona, ja.
2: Ja.
0: Neste med tall.
2: 2-28-42-54-61.
0: Ja, den riktig den. Gratulerer.
2: Takk, takk. Hei.
0: Ok, da var vi ferdig med en rekke også, og vi fortsetter på to rekke og et hjørne. Hjørne enda med. Tre siste tall, det var 12, 28 og 18. Da har vi neste nummer. 60, 6, 0. 45, 4, 5. 24, 2, 4. 37, 3, 7.
1: 'Det ringer, hør, hvem kan det være?'
0: Vær så god. Hallo? Hva er det der? Merkelig. Nei. Det er stilt på tråden. Ja. Nei, jeg vet ikke. Det... Ja. Nei, det blir lagt på her. Det blir forsvart nå. Greit, vi fortsetter. 37 av siste tall. 10, 1, 0.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var hjørne på tallet 10.
1: Et hjørne på 10.
2: Ja, bong nummer 451.
1: 451.
2: Ja, og det er jo Heidi Selhjelp igjen.
1: Heidi Selhjelp med det hjørnet der, ja.
2: Ja, og det er 10, 28, 86 og 90.
1: Ja, den er helt riktig. Gratulerer.
2: Takk, takk.
1: Ja da. Ok, da er hjørnet foran, og da er det kun to rekker vi skal sette og spille videre om her. Tre siste tall, det var 24, 37 og 10. Neste nummer ut, 22. 2, 2. Trettifire, tre, fire. Sekstiseks, seks, seks. Seks.

Nummer 6. Syttifire. Syv, fire. Førti. Fire, null. Tredve. Tre, null. Syv. Nummer 7. 56. 5, 6. 75. 7, 5. 9. Nummer 9. 59. 5, 9. 15. 1, 5. 64. 6, 4. 77. 7, 7. 58. 5, 8. 46. 4, 6.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Radio Bardufoss. Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner.